0: is a wise sin. Drink separately, sit behind.
1: Lớp lại bằng mái tranh, người ta vừa đốt cháy ban chiều. Con tỉnh giấc, ta sẽ mở cửa với những cánh đồng chưa cháy.